0: ba mogala nna ke a phela o bana ke tshepie mogala Jesu ke ya ntse ke tsang tsotlhe ga ba hao mogala
1: e ba hao morena mahalia amen e senne su re ba hao morena ntate ke wena ya tsebang a bongata le merero yohle ya diratsaka ke ya o kopa morena nna molele matsonga a diratsaka re ba hao morena mohaisan a le mamenwane re ba hao morena
2: ba hao ka kana ba
1: dadintlane

se ke batla thetela mona mmamedi ke motho o batla thetela mona ke bona ona ke a mo thola gapa wa mone